0: Eye ne eri ohun enyo mene ne male. Ege bi seve okola. Yuko ve chomo. Vo sansan ne vovo. Vo asun ne vosun ye vo ajima ye ne yeve yiri fe. Odo munga nyame fomo no e evla ne ye yong buti fala yo hwa. Enya o mene ne male. Enchuba e evale e kapa mene babae. Ne yanganga ngebe kukwe ya pa ya ya kule ya pa ya ma yungu ti yefe. Matye babae, amene babae. Ko kese yene. Yo nyumo yama utruvo ndeve yokro. Yama utruvo ndeve yokro fene wakomo. Yoso aleke odome nganyamye yokuwe. Yare ye pake yo tumui e pake osunre ye kuba ahure yukro yare mfara yo vure ye odome nganyamye eva klase ko yontumo onma pokwan chava yontumo ondive pokwan chava aten le say ye pa efenche afe inchane so yukro na moko ajuma ni so wo ni yo wara ha ate en ajuma ni so en de ve yo boko en tu ba he ameni baba ni ma tu baba pa ka kama he ko ya mo si won ni ka ba ti wo ko ye ke se class ke se ye ja so po me ni ba mo tru ngu we fe ni boko mo yo so re ke odo mi na ya me va yo sun owo ko soro ba mren yosun owo kro sore ye bare ye ni ye ja sepo mi ami yiri kro ye ke sa me ne yo so ene eye wanre ye ko joko fanfe yo ko wa me moncho ya la me ma me ma o truvo o ngwa me fe ne bo komo komo ne ye de ka mi ate amuko ye di kro amele ajima de ka yo boko me ba ame vare mfala am fuare ajima en am ko vere fe vare fare de sere komo ne e de vare na ko che ba juko odo ne ye ni ame amingi atikro e odo e juko komo ni ye ke sa me ne am nyomo me ma otruvo ndiva am ko fe ne boko mo ke ye ni ame vete amu nyomo vone bene opoko chava fe amu nu opoko chava fe fe otruvo je sare ke opoko chava montu mo ngumo ame kra ebe nganta eni yotuo yo e yare ename ne yakatu ahu aho ne classic gbu ame temukora ya sa me ne bonyo mo ma vetem kon chekre be ke ene vo ke vera wuye yare ene ka tu ohu ve krai ne vename ye ye ke fam fe e fenchiere ne moko amiarerie anire pinti anu woso mlene ye nya me bakate kro ko jenge jenge dive amokro fe amefe ba ere so e wo ye so e ni am ko e ba yo na mo ko jenge jenge man de am ya pie mfa le o tru vo man ye am wo fe nche ye ke sa me ne en ko ma ya ve man ko ke me na ko won ta ni se e ri nye mi o po ko ni cha me nyo ko mfa fe en ko ma hru vo nyanga mo mri gbe man ko se ofo ala me fe vo poko ni chame mai nam keri kra mfa fe ke ma junya nga mo ko mu re ko mfa ke ma fo wo fe vo eye ni fe vo wuro ko mu ni fe mi ngotumu wo wura ni aye ni ni ka ngbotu fe mfa ke ma fo wo di mfa ye nye kro eru wo so e ko be ma vo kro me fe ene te ve ke ere ko we wa jo ko ai wa ba ta ra wa jo ko ai ajo kwa ene kama u aju nyangamumri mwe maingro kamo ene ujuka ku ede vopo aromofro ku wabaheta ro wajo kwa dede mane akatu anya ajo kwa aju kamo ene li mane onyomo ema wadi elie infini yeso kebe ngata edu wenya ko veni me me manke la be ke me ne nguti ye kala ti ye ke de va ye ke de tobre ne odo hia be ma veli veli veli be ma va va ku mo ne va ri ri engre kunti yo so re ke se me ne veni me me va fa ko be ma vete mo kran chere yo so re ke mo e fere kro me ne ve yo vo e chen gbotin de e ma ni vo kre aju ya yu ri enyo mene ni mare eye ni ri ho ko amene baba ne ya le tuban ye ba le ke pa ya ma ye fe odo he ye di ye nya ko odo mi nya me ye kuwe ye ni ya le ka la tie ye di ye nya ye fa ko vesie ko ko ve ri ke yo so ri ke o mene atufo ba mi fe ame da mi nye ye pie ame afo ye fe ame player ye nye aduwa baba e pa ma me ame nye abatie ame fe esan ko cheke ya ke ye ni ye ka ngo ko ve ka la tie enyo mene ni mare ye ma ye temu kron chekre ye ye ma opo ni cha me fe nyo ye na re ka mtu mo de fe bo nyo ye ge se wu ne ye si ye po so en gbuti ni ye ti ye si cha gbuti yo so re ke in cha ku te wo te tu en jo tu ye si oku e de jugo ye te no mem ko ni vo wure vo nya nga mo e a me me fe a me titi ve na ko ho mi wu ma me a mi eri a mi oro Oba fara amia o kunche odomun anya mie yari ye mare fenchi ene se nyanga mo ono mo memre ne se odomun anya mie yoku se yo tu eri ajumare pa mame ko ye ne yeti ya hore me ye ne yesi yo mo ife ko kudo ku yo tu mo nu ajuma mo cho e pa ma ye wo enya o me ne ne mare e ye ne ri ho e pran re yale tuban ye ba re ke pa ma ye fe ko yoko enye ni romiad nyamba yoko yimo ke ya mare tuma ya bare majiku ya bare pake amane aya ko ni pake mare ye fe odo mo nganya me wo motre e yire ye wo ma ya juma ife ho nya koro radio ku fa ni ya ba ko yoko pa ye ye pa ye ba sa radio wo ma radio o ho ye nya koro juma ya di ye bokoy ne moko yongboti ye te ye wo fufu ko ye koro wo majiki wo yetie amenye baba dede opomo ofu yega efe nyame ne te ye eva efe ni baba yedi kro amen
1: Tia osun esie e jom gboti bo enien kro enyo menene mare no vo Jesus Christ kro mrene vakatie odo